0: ya, mare vede ni uni. Tocchi chi vuole, ma le memory lo schila.
1: Memory lost? Call the doctor. Yaro sonnadu.
0: Mamma, kirike punne ya, sini vede ne, muku tatta pai vedukrene ya mata.
2: Oh my god.
1: Super doctor ne. Doctor hariyatama kiyala thiyenawane.
3: Hina baby sindu ahanna. FM 93.5 FM 93.7 හැන්දෑවේ 4 වෙද්දි ටියුන් කරලා තියාගන්න.
4: Evening Drive with Chamit and Charu.